0: गिलास तुमक वा भी
1: नेवा से चाम सोना फुमा रे छ मुलाना सोनसान तिनेन नाम प्रिस्ता आफा ती मिनिस्टर से या चुनिस मुचाराकार से तुंगा नेम लापान तानान से या नाम फारे अर वे राचुम प्रिस्ता नरो मगाती छ मासो न्यूना रे तिनेन नि सिसरा रा इने नै जाने नेवा से रफा म्यास Full. Dimana suruh Arif, mewujud nandala ni tau. Izian mewujudnya titi, aja san fandai san nandai jam seri seri suruh. Rio ni mampir lah fadil mana kan nian nawan lah so cistu ni.
2: Cistu cifto nafah meza cincumu zo. Mas mau faham? Cawat ati naya ambar rio zane sofira si resofira taul zero a mis fadil mandana kan cerai raya aku. Tien cawat ambat taki naya zante, bati reva nampumba nai. Aiza le fanampiana anay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'ilay izy dia mba tokony jerevana akaiky izany momba anay hoe aizaaiza zay mamelomba dia manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso

0: गिलास तुमको वाफी
1: चने तो टांस होती उठनी चिमने दापा नाम दिया स्टेन नो अच्छी फनूर कलो बम फने लेता नो फुस नी तो तुम ही की फुस ऐसा यार चीज़ को से ये कोरोना चिन्ह बोला मिस किसमें चिमे अफाता नो
2: से कुछ अलून फिर न्यारा पर ठाकुर तो ना कुछ फन रहता ना ना फन निशी सेल्टी फिर तो कुछ अलू से तम थी ये सानिया चाज लाव राली पिसू आ फिर ना काफी ना जान या तो ना वो ना मुझे अंचा रापा फिर ना काफी ना तम थी सारा वो सो ना मुझे फिर नी ने चीज लुकु सा तम थी Fa futsy ho atsy etsy nanao piso kosa aloha tamin'ity e.
3: Raha ny teo aminay indray aloha izany dia ohatrany hoe tsy dia nafinaritra izany ko zavatra tsy afaka mifandraiky. Tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka na mifandraitana anatry izany tsy afaka natao ohatra hoe tsy dia afaka mifampikosokosona izany. Tsisy bizo vady aman-janaka ao an-trano ihany. Ohatrany hoe vady aman-janaka ao an-trano ihany izany izao dia ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vela toa dia manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: fandolo ny araba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninna fahasalamana fitandrona fahasalamana
5: fampiraba tsotra fotsa dia mifandontona kely manao tona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny dia izy ka araka le zava-misy moa zany dia tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny dia zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.